Men kan I nu alle sammen have det, som I ser ud og nyde jeres temperatur, så må vi se, hvornår vi ses om igen. Orange, jeg siger bare... Ej, jeg gider ikke sige det. Shake that ass, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Orange, jeg siger bare ud. Shake that ass, girl. Okay, skal nok.

Megan Gox held it old school in the mix. I want to be where the Isla Bonita. Did no one hear this gel? Check that, men jeg er mere til den originale, så den har jeg taget kigget på. Jeg synes ikke, at Check That når den her til skotålerne. Det er gode gamle Donald Thomas, som ikke lever mere desværre. We go back old school in the mix.